0: ništa onda, to nam je to današnje kvistre, više sreće sljedeći tjedan. Ćao!
1: Kvistra.
2: Kviz Radio Pule.
1: Kvistra.